ano pei wo so na wo chen wo nyina yenyankopon so na wo chen wo nyina wan ye de betimi di na toto ne ho se wo ne nyankrompon se obie ni ho ai betimi di na toto ne ho de biara da wo ye nyame prekope na oso na wo chen wo nyina Inshra 1045 FM, your number one account radio station. Yes, ano pei osuna wachen wunyina. Ukwada mino kasaye ewa sema matu deise. Let Judah go first. Let Judah go first. Mawayeye indikai. Mawayeye indikai watibiyani. Oh, let Judah go first. Our Judah will surely go first. Na enu na metuwa so anopeyi so nipese ode radiasi anopeyi yewia ni atuwa so kakrebi bebi ya wobi ya kamehoni ene radiasi biye wano nefasi da ema chedi ya mponya mkrompon abra ye shene ni mwenyam se oniye edini ye no yenda eradinya mkupuwa se bebi ya wobi ya kameho na yenda eradinya mkupuwa se anopeyi so danasi.

Okay, now do efa mawo man high insurance 4.5 ejetiatwo and a brasso say the probably didn't na kwa brand protection anopay yemfa dwen emfa oman Ghana ho na ensem didika ya so ne beka pani bi na tro na sem say nti abone etimi ekoso pa ne say eni papa fo etio ana wona e frere ho so we ni papa wote ho na waye din a won kasa enti na bone etumpon ana bone ekosoro na no pay me no fa dwen a meti se ye fa bibi maternal mortality e ma e kwa wo so a won san ma no meti ye na miswa na kane no nanka bobeti baako mienu bi nanka enhyeda no so pasa ebisi niane ye die ebisi no aye nom ebisi jese e yensem bebre ye de hye nsem bebre ne ma bebre na se oba ekwa wo okwa ji nkwa na onua efrimu one abofra ni nyina sa efrimu ya na eyapa otibia ya na eyapa papa esa oni oyire wo ho na oyire ekwa ko wo na obeti ese oyire ni akoda ni nyina wo ma frimu o ei me kan ye kura me nsunu awosibi kura mpa gume eyapa papa enya dia onipa da sani bia be pese obeti sa asem no na edenti ena yabedru hei edenti ni yabedru ha na anu omeno edi nkomo efa eye indiscipline hu ya ekosko indiscipline ekosko e schools mu echire se ekwa ya omayi mpenifo ye organizes seminars, conferences na workshops na yetina si ye bobo nsem hu ya ne de sem no findings no ya to atu baby ya to atwene ye mfa nye adwuma menu di hun komo how sad how worrying sad no etie enu na edi enya e o my Ghana mu na the deputy minister of health Dr. Grace Ayensu Dankwa or the shocking revelation bi abetu ya meti ya no miyem shi me pa revelation o de betu gane se e ma e kwa uwa suwa, omo ensign maron, 2025, afra se, che se rate no, e chile a jing, e yadia omai Ghana, ye mpese ye besu soso, ye mpese ye beko susa. Ani se, e ma e kwa uwa suwa, omo ensign maron, in 2025, yenya 986, ewa Ghana yina. Hey, almost 1,000 women. Ena omo kwa kwa uwa, omo kwa jing kwa, omo ewu ye. He, Niti Ghana, ya faa semi itra. Minister no beka saa semiwe, oko gama nche ho, eko yi nasutre. Na, misi, asemwa ye ken 986 women, ema afe flow, enti times two, emano times two, emano ene, emkwadane show muye mu,

0: ama de share da na mama baby dear we wo ti me nka me ma wa ha na mi mi so se die wa po mu esitie adum bi abo adum so ama enen so twedi ampo woni ye edini ye woni ya kan ye ye da na se na ye da na se se ampa ni ampa wa hu ye mebo esa I insure 104.5 jumedie no ya tudi obra na wa die so se no ni die wanka sa wa yere wo hu na wa bo ya tuju medie no apete ba bia enu ti ba bia wura bia no ubetimi na wa join ye wo hwe na tese e wo bo wani akuhuma na de wa dwin kire ensuso e ba na sabe udu Facebook ha na wa bo insure 104.5 live on Facebook YouTube ni insure TV sanso and ya dem live e wo Adum TV bomode frewuni obi no fro bi no meka hu ni juma die no mum ubomode bom enkwanti ba ba nta video ni so a TikTok nso ye dem ewo honum medika ka cho TikTok ni ensure 104.5 opo so follow me anka san so a obo official ohima bi enu dem wo TikTok anasa obo ohima bi ni wa no follow account no kama personal ngomodie bi am ye betimi edi ewo honum medi na mabwa chero no edi dada obo pe achede pi ebiba be ye wodia evangelist graft are there watina sisan so and a big mama so aje neja efia de du se yanke ntufo nanso etwa se ye di bibi kakra ma ona odiko na adiko di weekend no ema weekend ye de na ena aso me ka che onyina ne se one of the most exhausting thing in life is trying to fix someone who doesn't see nothing wrong with them. Stop. Because change requires awareness. Adia ya pa ni se wobo modin se. Ube bu obi ama nasisa. No, nuana wobu ana ma nasisa. Wounu funsu obi ya wane hu. Wanye he. Ayo se obi ya ton sa numu na pesa obu anu. Onu wounu wose insana wano mnebu anu. Eme timi ma woye juma. Etina gen gene su. Wonsu wa yire wude ya. Na wutu ni fu. Ube brekwa. Enti enne wiase wo ni enhyɛ dan hayɛ wo pii e wo ne ma bi ho ansa na wo betu wo ase wo sɛ me buo wo bi ama na gyae ma asɛm me buo bi ama na gyae me ma asɛm me buo bi ama na gyae ntro twa this one wo sɛ antro me twa mu ama e ti mani mo nyam so na da bi e beguma ni ma ase anya saa wo bɛ yɛ de wo beti ni bi a enti sɛ wo twi obi afiri nsuo mu na wo gye ne ho aka mo gyae ma ne nem na wa akura wa ho wo betu adi wo wura mu enti you say obi a wo pese osisa no onu a woni mse wonya nsesa yansa wonya hwede a let them be you say emeria see stress ni adwenye no do so for yanka se ho na nka pese obi e de kaka me de ma wa ma de akodi weekend no no evangelist go after day e wa ha the French master watina se dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind
1: No,
0: say. What's your do? You know what?
1: Bravo, who is that? Tribre.
0: Then I'm not going to.
1: That's right. Okay, Madam Manze.
0: Yeah.
1: You ready da?
0: Yeah, ese.
1: You ready da?
0: You ready me nyare me.
1: She dis ya ready da. And you are ya ready da.
0: Ya ready da.
1: She nim.
0: Okay. Ah, ya ready no sana che.
1: Okay. Ya she be da. She nim.
0: Jo.
1: Me a scholar o.
0: Me nim.
1: Et vous, le pétrole, vous avez un problème, vous avez un problème.
0: Ah, ok. Et
1: vous, le pétrole,
0: va
1: à l'école. À l'école, il y a school.
0: Ok, encore. Va à l'école.
1: À l'école, il y a school. Va à l'école. À l'école, il y a school. Bambone.
0: Yo.
1: Et vous va à l'école. Le fallait. Pour pas le braser.
0: Ok. Braser ou non?
1: Braser. That's right.
0: Et puis, ha ou
1: pour y'en. Bra. Ma dieu, bakoune yapa. Ni fait vous voir où nous nous sommes au perso.
0: Dabi.
1: Inti ou forçons nous se. On se sent.
0: Ok.
1: Babo se l'kase mou kwa se akusum. Et n'y a sou bebou n'y a sa semne ni mtia.
0: Yeah.
1: Okwasi ya, okasabu na sumbi bribe. o pese o tire ni nyansan bo no hu ni se ni jini ni nyansan ma no
0: ebo no
1: ja no
0: yeah
1: na nyanya ni pa nyina na be sesan
0: okay
1: ana nyanya ni pa nyina na be hu ni nyansan
0: mhm
1: ana nyanya ni pa nyina na se be mpredia so mbe ye ye
0: okay
1: ni ni pa bi wo ha o be wa dwene se mi ni obi ahia ne pa sikani bi na na ebo no okọ ni nche ko didi ni sikani se dia na mbe ya ko obi ahia nto topano kakraka pa
0: mhm
1: ana dey all the shame
0: okay
1: ana o package ni kama e dey share robam no se je aduane a medema wo se wanye ya ezia bi o si abonja no se asika futi mode
0: hm pam dem dia
1: pam dem dia de na na yo bi wo wa che na dia
0: wa jimi no wa jimi
1: ya ade a o de ade titu fa che no o si abonja obeton
0: okay
1: onye na adwene se emwa na opese obu anu no o se wo bi wo wa se na ima ade a sum bo ma wo de che na wo hu na o si afem
0: yeah yeah
1: o jo abonja no si sika futi mode pam no de bra pam no unto
0: ano ton pan
1: ho ton pan akwanu suko ofi pan wa konya ti wo di obu nu dollars
0: ayeye se tam
1: deny na ewi ase won nyan ko pon ni pa se be mpredi so obedo wo wa ye na dwene se
0: so ma
1: me tufu
0: yeah
1: ye ye de yakoma ne so otumi fo pa se o pa se o kire me se me nyen papa ba ye ye bibi fo ya dwene no o ya wa dwene se o evangelist mama no nkasa wa hade ya mbe hu ne sasa wo tan me
0: ana wo pese o kire me nyanga
1: daso ana majimi
0: yeah
1: sabe me wo ye munti ama o de tem bia ne ye te ye abcd mu aye hia nipa bia so me ye fi because ye fi se ye ye okay
0: yeah
1: enu mu ane edidi wo tema se if you try se o be boana o be hu nipa boni ni agba te se o ba etu ni kunufo oka che ni to tell se me ame ma wale mu o ba betu
0: me ame ye tri
1: daso wo tema se nyansa so de ni ba metu mede suma obi ama ne ba won che
0: jo eti bo made ya ena ne ka bibi ena ne so ya ka bibi o sa section we e ya me fe ni ango fi se bia na wa nya ne ba bia fi ada so ke ntufu me bo a sa
1: to fi ada eni limit
0: fi ada breaking day
1: eni limit
0: okay
1: kasa free
0: e ye free ye to go okay Anrada, ye din komo bi Frankis, I don't know. So posti you say ama ayera ewo famo munsu dia minti min chwe. Nana ye ke bi bi about trends a ekoso. Allegedly, dia eye latest update am dey ma ye nyina ne say. Yes sir, emfoni nu bi. Dudu onu anu dia. Ye twa nipa no, ni emfoni ni afa obi adeja. Pacho o mo mo nimu nimu ne dia na making. Mo amani mo mo ni de eye mo a na mo ma brandie bia is alleged say onu na woda internet na so wodi say adwuma no enti evangelist say enu say obi cho comment section as say soon yours will drop na mse wo police for far watch enti yesi ofa obi de a na wodi phone ya to hu say ni passment si wodi na leak e no enti yesremo mo amu di se adwuma na it is better you stop na emom mo amu ye no anu a confirmation anu de ya ni e ke kitwa bi de no se wonu an twa video no ana wo ye no nso na wo ba no woni ni di se adwuma no ne ba akura be ma gina wo hwedi to hu se akura ne ba na o se jarabi atente emu o yu fa ni tin ejirim e igu o hu akura na akwa so de daddy o se te say enti ye mo bi ye ya na ye de ye hu ne ma egu abonte na u twa ye dey ene ya na mi hwe se video no
2: but adeba ko mi se ye ma mi panti as se nye ne yire na
0: ene ne yire na da bi da bi de ni pa kra no
1: yeah
0: enye ne yire no a
1: ba ne nye ne yire na
0: e ye oba fufu
1: ba fufu
0: no we ye oba kro ne de
1: that's right
0: ene ye oba no nso na o da so won ni mi e ko so yesi n twa sini ba won ni mi sini mo ase won ti sini twa se ohun sa okay so now okay bi
1: ah na mi mi ya video ko asa na benya
0: ah o sa
1: oh
0: ah na se video na nante pa no be
1: ah ane ne pictures nyina ah
0: ti won mo de kituwe
1: ba keje ti afọ ma ni fa to mi ya ye o
0: ade
1: ade bi ane obi e to nkruma
0: Sengu ma se se.
1: Kiji ti a.
0: Ade nya se nguma ye ton dada.
1: Na o se fe. Me mo boy tu no.
0: Mhm.
1: Ke tu ano. Na penini o mu su sa no.
0: Yeah.
1: Penini dia no so.
3: na ketua de ne ye ketua de
0: okay
3: ti me wo an oba no ah mama na de nyame wo chicha de remu ada
0: ne se wo chen kwa ide mu panyi wo bi an su ni ti wo chire wo chire me hu
3: se
0: ye
3: o se me en de me se ni
0: ti sa be de ye
3: ah sa o wo ah se bu ha wo so a na aye igba wo ni na na woro
0: akwa se o se no Bibi asamu yesi amu bolofo nyina ni maguase. Onam kroma anu mu fese ka che. Ni mi ehwe ni mo ska. Fese se de sitie.
3: Ade ni de wusu de aya ni so. Ntiatiafo no. Omu de ni ya na.
0: Enye
3: ni
0: kre.
3: O nye ni nyina ade.
0: Enye ni kre.
3: O tie. Nye ni nyina.
0: Na sa bi pani bu.
3: Sa o ende ende mfam.
0: Ho, woni mi omu ye wechi ho ahu. Enka waje akasa. Omu se serious a ukura no. Ene na wo share. Wafo bolo bi amade de adwopen ana.
3: Oh, the facts. A fact.
0: I said, Bama do wa mane mary row entwa bibia ma no wo pese o hia wo na wo hia wo na de besi bia esi kama ana no ana eye maji bia ya ere mo ye nkomo ne nkomo ne nyina ne se ona ne yere maria mabubakari ene wo ho wo no wo ye adwuma bia wo nim se no ahantuma afa no anom didi hu ana maria mabubakari ka kire ne se adwo we de enti mi hwe ye yo enti Mami chiyo be bine kona kwa ebe yeye enu kwa yene yeye yeye mana busu mi papepe wanyaka wopenyi na kano otimwa na otimishu wosia wanteke saka ane kwa seyo kwa pemisa yede afe ansakura nasahadi ene beba mjata awo nuwe boko jain nuwe friwe bimno be shianu nuwe body mimu nuwe se hawo ube wasu sa wani bete ase bimu enti na sem nyina ne se ne yere die di kan wo bo ne kwa du bebre die to su mie ne wo kwa duro ra wo se o ko bisa die sie o ko ye duro ra se onko pass da no famra ne yira sa wo ne ho abodidia ene maria mabubakari wo wo ha se sa enso ena majid ya ya enso e wo ha papa what ene wan ne hihye ngonwe ei ne die nya kra o Ziko ama pewa kwa di mbengu mchume na mawe nani? Yo, ya mkwa eja. Ewe ya wuna anamu. Edame nko mwona abo ye enu. Okai.
4: Okai.
0: Shasiye, uyiri ni? Uyiri ni? Shasiye bosa anku mwoni nina ane ye nko.
4: Nisi shibie mwana. Gawano asi.
0: Where you be do? Miss Ramo, Frank is you in here? Bra, nanano, and Miss Ramo, bra, Facebook, never. Nabra, where you, Maria, my dear, where you, Tuana? Adiania? Ah, okay.
5: Where you, Quran?
0: Ah, Quran, you.
4: Come on, Chubby, that's not quite.
0: Maybe I try.
4: Vampires, whatever.
0: Ah, no more boy, whatever. Bonnie uncle.
4: Amade, madam was here. Tell about penny for any more yes now. Oh my muscle one. One of boss or a boss I see. A jail was a tomb. A jail in your penny as I am a swoon. Making a woman so a cassa. Amade, look to my number baby, I ain't no prayer. Eh, dear, I am a cosuwa. Some the custom not at all by your heart, not antisa, our ade. No, no, machina, any minda, any musum, any mahine. The mokabia, manayano cure. A sum of corner to sooner antisa, our ade, because I was serving him a cemetery account. Why, what else America? Menamere and Trumpana, Nadawale. Sir, Yaria Kamia. Mama yera ajina so abunu dia. Ida batum panimfo anim. Sa omaka ho asam amamme. Me ada proper ti amaya me yera abunu dia. nema hu enti na be wo nem e pa wa chao na ma open en ya ho anyame me me pa na da wase se wa ti mpa ibo na no asi
0: ah lan ka me no
4: me ro na ba mu dia
0: ah me se mpa ye sori gina wa na me nya de o de sori ans sori gina wo o ye wa kunya ni
4: me sori o
0: ah o ye kunya ni ya no aha faith na
4: thank you
0: na empire na wo boy en nso sa o na je se me tie tie m sa ada no wo kan se mbebre wo se wo yire en a kire wo baabi na wo koye en na wo ko kope ka wo pe eti saka sa
4: sa mo samenti
0: aha
4: me yire na me kire mbebe na me koye
0: aha
4: se agmo na me ya no enya scanning enti ba kire bia ma ko me ko ha manya dwuma pa
0: wo yire na ka sa ada dwuma wo ya na nye oh Mariam
4: ana me ko
5: ho e ntra nya no kro
0: ana na ntro na bi big mama
5: aye ntro
0: ani ya nya bi bi mu
5: mado anya no kro
0: aye ana
5: ntro
0: ma ntre ni bebi ama
5: na
0: nko
5: na ntre ni bebi a
0: baba wo ti di oka
5: aye ntro anya no kro
0: wo ti wo ti wo si wa ntre wo bebi a
4: wo so anya no
0: so na nim
4: so anya no ntre ani
0: ah
4: Saint America bomb fire answer. Oh, eti ha isebi. Eh ameyere, but they said onye meyere biem.
0: Adenja.
4: Me firm is a 3 years in here. Na Saint Campo so a onu weyere mun tumtiti a na abur 1 year, aware na agu. Sa na probe pie pa. Ni Saint Centre ne bi si answer.
0: Saint Centre ne.
4: Ka wona ni.
0: Saint Centre ne ba sa.
4: Mwanan kasa ngu ya sa mwane sa wame misisu waka
0: iyo
4: nte wosa wana chila mi ane kwa ho
0: mm
4: nikuwa wosu ba ya nye kubwa nse enkano kura na miwa na ajmuwa misama sana mi kwa ho ibaya soa ajmuwa na afiru misama minya jimfufuro ajmuwa soa minya enwa mi first pay mi first month ana mirisa mi yiri nse mu
0: na ye sika say
4: ha
0: na ye say
4: sika no
0: ah
4: mi pay na ye 5.5
0: iyo
4: but na kakara me ba me time bonus e ka me ho no ska me nyae na akwa 1000 that's 10 million nti pin ni kwa na me se ni nsem bi aka ne dia e de ye e fi ho adwuma nti o just kan wi na tu so pa pa ni yare ka me yare na ka me a me da fi ba sa 7 month na me da fi ye am san me so sa charge ma se se pe ba ba e ba me phone so no phone so on na use
0: nje na wona na uji ni pe no
5: obwa asemne se mama obwa
0: uti di oka no
5: uti ma min chere chere mo se oba mi sa oba mi sa nisu na mi ma ka mi na ima no
0: uti
5: mi
0: kasa
4: asemne
0: wonte na na na na na
5: me asemne se mi wefie mi wefie no mo fra mi se o kwa kwa nsu o kwa kwa nsu no wayale wayale na mi se ya mo fra no bra
4: uti ma ka atma
5: omudi no kwa ho ho su ka no omudi no kwa na dia chi ya no chi ya le e ya didi ndi ana mi se ya kwa kwa no bra omudi ni ba ya mama
0: na
5: omudi ni to ayi ayi ohia mu ho
0: so ba cho ono na wo chire mche wo se na so mu odie nti de oka no se wo twa ntura menti nti ka chire wono ana odie obete no ayi ano ti de oka
5: wo yali ya omudi ni ba ya no mede ni kwa ohia mu ho so ta
0: ehifa
5: ohia ohia mu ana ya fra ho san ya ba ba bo
0: obi die ate mu
5: da ohia mu ohia mu
0: ba cho ehifa
5: Wasunta na wa babo asie wono.
0: Mm. Ona me se.
5: Anyemu aha. Menti so die.
0: Ana
5: ona me di nu kwa ye kwa daade achi ye no. Sika ma di 15 million. Test eni ni ama omo ye pani omo wono. Ye nda sa da anajulu ma ade achi. Ade achi ye doctor no ba ya wakasa no no wante.
0: Wo de ne wo chere ni baabi ama na ko sirim.
5: Ni ma chere ni ma chere ni baabi a.
4: So also on you on the train me.
5: Man train me baby.
4: What train me son because I dey na wu ho.
0: Bi son.
5: So we no free free me see me free free. Oh na o kwa wale me.
4: Me ka ko fie son son me free free na me ba ha wo. Me ko ho so ko ba me me ko no sister ko ba na amane ya.
0: O ko no ne
4: sister. Mo na sister. Na ko ho. Moto nti moto na yira aye. Na ko ho moto nti. Oba aye. Oba aye so a na wo ko ho se o kete sister na sister ko bi se. O ko e se ni se se ni se na ko so. Ni se ba ya wo ko. Wo e dwuma pa.
0: What is it? Ni o ka what is it?
5: Ai na mi sister, mi sister ko be bi na no moto yira ya. Na so wo fra mi ameni no ka moto na asama. A ana so okọ ye eduwe eyi okọ eduwe rebi wo so be hu moto no sa simple na Mrs. Sakaye ana wu bi saye se Mrs. Sabebi a okọ no
3: se agese no
5: se se aye ti ho na adwuma ne nye wu be kọ anya mi na mi kase kọ o mi na mi kase kọ ho
3: obi so wasem
4: ona chira na mi kọ ho
3: eh aso ne ne kana aye enchensi ne o
5: nti se se
3: wo sister no eko hu baby eduro wi anwo na wo hu ni moto no e na wo so kire ni se ni onu so nko baby
5: minis business na edi nkombo ana wo bisa ni sai ahifa ana biso ko kurasi bi
3: to onu
5: ti onu ti onu no ye ejuma wo no wo ni ejuma
3: mara na wo nya ejuma ose na wo nya ane de ne de ba yire o
4: se de makura
3: aha ose na wo nya ejuma ansa na wo bekwa eduro wi anwo na wo nya ejuma
4: na ni ni ejuma
3: ah
4: wa me ko ko a no du ku me ka so ana me jaka no word I oh babo a che magro
3: mm
4: me dmo ho
3: mm
4: me bo so am dara kana me me jino na na mo me phone so si ya
5: na wu ye ejuma e ba ni se na me me si ko ko ye eduro wu ye ejuma no me na me asi jai wa ejuma no me ko ye eduro
3: so ono se wo se ejuma no sika ni sa
5: ejuma sika me na me o mu tia me ananya mo na o mu tia o
3: me pese wo yi wo na no
4: no lu me fo me car so
3: na e car
4: Friday e tete ma car
5: nti da mi ni se de ko ko ma mi ni nu ta ma o
4: ko
5: de
4: ye
5: de na ma ka se wu ko aduo wura ho bra wo ye juma mi nim ka ma wo ko ho
3: o se wu ka nti wo ni so e ka sa
4: Saturday ya na convenience nti me do Friday me ni do ye anu na bo fo convenience for more pon nti pa ke kan o a chamba bro ana me furuka ana asa a Friday no ana ba brojo me si ya kuma Saturday anopa
3: e na uje timba ni wa chimba
4: chimba gro me fa chimba gro ana ba aba ha me si ya Saturday anopa ana anopa na me furuka ana me ko sa kuma ho me si yo ahmache Sunday ana me ko ho e ko ni dia me sa furuka sa da na me nda e ana me bu kuma si ha ahmache Monday ahmache
3: o ba e wo yiri hu so wa ba
4: ah eh
3: wo yiri hu se waba
4: no se wona hu bi a me ba na me kra na
5: obi a wa ko bo bo mi wa wa ja ka no ho na wa ba fie ni
4: da mi ni yiri se oni ni hu he dia sebi awon ya hota suri oni
3: na me bo se se kwa du a wo de bo yo wo de se da no kasa bebre ene wo no awa enti kwa du a de bo ni nyina no bo kwa du ni na fe mi misa no
4: se o sa gbona mi ene skemi
3: one nti ono na kire wo esrem na ukwa eduro so ene ya ba ko mebo a ha
4: ntuma so yi wada oroma
3: me se
4: afra
3: wo yire ene kire wo eduro so wo esrem
4: ene na akira na me ko ho
3: he nti se kwa di a wo bo no na mpesa wo lesson one by one na me bisa no no ayia no
4: se me ko ho ba e no
3: wo
4: bo na ma na de fc bia
3: okay.
4: Na ka kire no.
3: Okay.
4: Na se ni se ni si ye.
5: Wo bona mane.
4: And bona mane ya. But me ye se ni se ni me me no mo ka e ko apam.
3: Ni ni na ka kire no.
4: Me ka kire no.
3: E ti se se no. E ti pa se o che se mma. De o ka nyina mu bie no we no
5: kure. Da me jama win ni mi.
3: Sa.
5: Anko be bi sa mi se. Asa mi na asa se se. Wo ko fa yari asam yari asam yari asam. Die juma wa di mi wo ti ho. Juma wa gaming still na wo so say sam anya mi na mbe wu a wu na ube wu ye mi enu adia ni ya adia ni bo yare ni ye ya yare ni bo wa mi di ukwa hospital sa hospital na meka enu adia si ya na omu so mu ntimi o mi fa nkoji na mi ni sika bi a mi to de mi su ana doctor ni say ana pe kwa mi so mu ya test bi enda mi doctor ma fa test no ka nti fa no kwa ahia mu
3: yare na ye na say
5: omo wo no pani ade ache na ye ni tse malaria ade ache ye no ana nani hin han se a woda ho ana meme di mi kwakwa fra nurse ni no nti nurse ni ba na bone na o bi san se ndija na mi se majid o bone na na o ye se nti wo ye se nani ti ye no ana na asi aso nti omo kasa kire na wo nti biem
3: eh
5: ade a meme hu ye no ana doctor ni se se na ye no ji se wo de mi kwo ji mi se meme shi zika mi di ba ye scan nyina asa ana o se ndi amere ensu fanu kwa manhia na ho de me pini ye won ti mi nante o aye ta no so na ne nan no won ti mi nante bi o
2: no se da no ba ye no o ka me jia
1: o ka anwe mu ye se ntima won o ka na ite yi ka no
5: e no ano ana mi ko fa pragia ana ma fo bo a mi aye so nu ma di akwoto pragia no mi di nu ko e yi man jia ana rosa no bro ni bi be ye ma o mu ye ne test won she ye no a ye de ho tu mi si na mi ni memba ne na da
6: e o men sha
5: hospital ho no want me nante no odo ho ana adwumu 1 2 kura amu jina jina no so na mi nsu na mi tete ye firi ho ba 1 year dan mu na no kon ye se no kon na ntini o eh ma bra papa
6: ntimi bo babia e ho hia me kakra nkomo ne de wo bo ni nyina eti wan ya na anu oda dem a mu ko hospital mi nyira na woni mi se wukuni wako eduro zo
5: me me ni waka kire mi se wako baby a mrs akoyem but me ni mi se wako sha anu bia
6: na woni e wahini
7: libi libi in the name of Jesus Christ
5: waka se libi libi be ba me tu aka waka kire mi se wako baby a mrs akoyem but waka se
6: na na munyi we
5: bia ma ko di ka bia me kwa kwa yi anu me ni mu hwe
6: Gabi o ma tu tabo.
5: Nti mi mi se emu yare na ebo onu nu o.
6: Ego mu e ho anu da.
5: Mi mi se.
6: Hansi oni.
5: Nti ya ba afie nu ana mi fra adwuma fo onu pa na awoye adwuma wa ni nche nu. Papa ni na ya wo se ni mi sika kakra kakra. Ana mi di hwe nu.
6: Ah,
5: o so ya na wo se eh.
6: Nti obo wa mane se wako eduro ni wa na wo na de na si ye.
5: Mi de aduro ro wo ka se mi sister baby mi sister no ko ye nu. Wo ko ho nu. Nso anka kire me se wo kodi wo ko jai anu bi ato ho se me di bibi beba betua ka me nimi ho se ene de binu ana mbi sa se wo ko ho ko ye de as ai ko mon mini mi se na edi ko mon na wo wuti wa wuti aye de na wo ko ho
6: na se obi sa wo se he fa na edoro anu wo na wo kire ene ne de obeko
5: wo hu nso me nimi se wo ko di ka bia aka mi mini se wo ko di ka kura mi an kura am kan ba yiru se ko tua ka no
2: Awo
4: ime wose wona
2: sister
4: Edi nkomo na wote ye ntino
5: ko
4: ye no wan kire no anko bako
6: na me
5: ye di man kire no
4: na de no timi hu
5: sa ye nyina ye firi kuro mba ko nti kura si ni di aye bo kuro sa kuro mni di no woni mo ye nyina ye firi kuro mba ko we aye misi waba
6: sa
5: aye misi waba ana mu di mi ma anu
6: enti mi bo wo de bo nkomo ne bra o yare ni mu
5: ni enti yare no mu na mi fra adwuma wura na ye a wo se ni me kakra kakra se ya bi o no ma ka kire no ase ni no ma koto adwo na bra no ana mi du ni wo se mi o mu se mi fa ni nkwaji no mu kwohwe aso no enti ye kwaji mu dan a ye ko no mi so no mu sa se ya no wa ye a wo twere mi aye ko ye doctor ni fe wo se net ni nyina asan wo ye hu shi anye yie amara
6: na unyi ni se bi atimba ka de bi
5: ade ya bi wanya azanta na na mi si de bi ka bi bon ka no na na mi si de bi na ye de na ye sa na mi si minni ana o si net no asai
6: net de ehia
5: e wo na so mu
6: na ya so net bi wo mu
5: ah o mu si na e daughter ni se net bi wo mu ene na twi e ma ni patika sa sa net na asai kura ka e betika sa akodi ayi bi be ma no oni wo de ase mu abia wo kasa na wa ade na twi kasa na ma wate
6: mhm
5: nso wo hwe net na ewe inside do ni nyina asai
6: eh
5: ni mi emi nyina ana wo ka che mi si fie na aye timu mu e fie mi na wo ba ya wo ba ni ayare ntu wo mpe ho bi ye ntu firi ho ana mbi sa se yen kwa he wo si yen kwa ho mu village aye sa na miss adwuma wura sa ni yes ka edu kakra no papa no so aye ade ye ni sika wo fie ana mi kwa fa kwa kwa adwuma ade atu mi so kwa kwa adwuma ni mi so ro 1 o'clock mi nda se na mbe ya ye benye ye mi adwia ni ana mi kwa ba kakra kakra wo da ho sa na mi kwa ba kakra kakra ye didi bra ko pa wo so mpa wo so tama wo so re aye dia wo betima anante no wo so mpa ho bio ye firi bebi aye te no sa da no mi ti se wo te ha ka se mi na mi se be yi fu a che che fie ho
6: ah
5: wo se en tum firi ana mi se se aye kwa ye kwa ho vile jo ha be de na ma ye kwa kwa ni adi wo se adwuma adwuma mu ho papa no ampa mu o bo so mi 5 million o de ma 5 million no da bia wo ye welfare 10 city e chese busu bi 3 million e be ya lol fe na udi 2 million ama mi se ye ndidi busu mi se ma ye koko na de ne be di mi kita akola ba yo o ko sku
6: oni ne ba
5: na bi
6: oni ni ne ba
5: mhm
6: oh no worry for vsa say
5: ya ni 15 years
6: mi ni na ma wa ma na no aso ni ba
5: wọnú mi dẹ wà dí kan wà lóba bi wà já akwalanu akwalanu kọdí ọyẹrẹ nu maami họ maami nu soso ọma nu akwalanu because wọn nṣe akwalanu akwalanu wà já ni lẹẹlẹ sisi akwalanu wà do 50 years wọn nṣe akwalanu.
6: O fun ẹ bẹrẹ yàrá fatu silent ẹ ma mi na ase mu eri diẹ.
5: Ẹ ti wọ́n sọ̀rọ̀ mpẹ́ họ ma kasa kọ ma wà á lọ́fọ̀ hinni a bá ase mu ni mu maama wà á lọ́fọ̀ hinni a bá ase mu ni mu. Yeah, well, he looked toward the way to say,
6: at the time of Casa Munco, Sokobai would be never no. Not what was it there be a one?
5: There be one, need and do what's about what bought up with them, my atinum.
6: And I will be a mutual to what to dear day.
5: Yet, see, Abraham say, I see ho.
6: Don't you, Munam?
5: And to walk us on the minute, so we need to cow ho. A be a near Danusus Casa. Into me, Pierco, Bob Bosia. A 36 million, a bit here, then say. And this is a kind of winning by Antina and Fiamu. Name from Paddan or Eddie or Han, Betty Mayoko, and Adia, Qua, my Eddie. Was it that? And a water hinting about power, I will say that. One is in a bachelor in our bass, someone wipe a power, I will say that. Well,
6: it's
5: a packing in Yama or packing in Yama, the quiet number or no packing your money in Adoko, because my mamma and Panacho won't pin him. And now there was only down or I didn't book up a dabbing. Mi de mi ti ho din se na mi hwe no. Ana opake ni niam anyina de kwa.
6: Sa bere no ate kasa.
5: No ante ye wo sori ya wo ante no. Ana wo sa se ye sa.
6: Enti opake ni niam abei ni fi de ni mu.
5: Eh wo ni niam a wo se.
6: Ono ane ntade.
5: Aha.
6: Okay.
5: Enti eh yare anu mu no mi pa cho wo. Yare anu mu no omu wiya mi awia. Mi kwoko ton kwoko ni mi ba no omo bu mi gate di. Awia mi ntoma ne mi bibia. Mi sika 50 million ma fa ni nyina. Enti mi mi fra wo ba na wo se wo jalabia. Nkwa na omo fae se ye wardrobe nti obi e wardrobe o se ni jela bia kamenia ma no ana omo wiae nti no eh wu anyimbra na obetwi bag bi free wardrobe no so why nti ma ba akwa sis e se menje menia ma na omo wiae no menje na menton na me fonto ayo no suga na mi nsu ana o se ma mi nsu nto ayo no suga nsa mbasase e ye kakra kakra nti ma bi e ban ya wo pam ne ma wose mi ba no kwa fra no bra akola no kwa fra no ba wo dia to ma mi na ni mi se wan je ntoma no kwa tom na wo fasika no ma mi na mi fansi adwuma na ase ma mi ni je ntoma no ase week mu na wo kwa to wo ton ye e diska ne bra mi wo diska mi bi sa no se sense wo so wo no kwa wa to ntoma no 1 million 1 million na enye ntoma ntoma bi a ya papa bi a nte ma nya 6 million ana mi di ye kwa kwa ni ye dwa ne bra wo di e ano mu na wo so se chinchan mi mpe bio mbeko mempe ha bio wo sita ni niamra kwa wi eda kwa mi ti ho aja la bia na efra mi mi niamra yire no o kita je la bia ne bae ha o kita mi do nyame ami ya me sala o kita je la bia ne bae na mi niamra no wa hi wo kwa o je la bia no mi kwa nya no ase ha nso ma ho wo niamra no
6: eh
5: sisa ma ka hwe enu na ti ami di kwa wa mi si wo hi ya mo fra mi ami di kwa mi ba wa pra de mu niamra nyina for TV Bibia one day pin say ankura wa hwe ankura so fa ankura afa kula pata mi di soja
6: eh
5: baba one day TV one day e
6: yo ra
5: e kwa wo ti dem ho
6: ha won ti re na so ne ya brego
5: wa se ta dem nyam nyina wo
6: wa se wo tu u fu fa wo nyam nyina free wo ko Wood Village no oko srema yie oko sreba ye ne baaye ne wo fa ne edan na na mutimu no wo fa dan ne mu ne ma nyina report kora wo de ne aduane wo fa ne nyina na ade koye
8: enye no kora
6: ah
8: obai sabi mesra meka on kanu kora
6: kwenanim na ze wo kasa abusu ani e wo hi jata no oboye bra Facebook na ba he na de e de chese niko fa bibia be bi ade me ba ade na na eh
5: eh papa
6: wo hi ni eh Misrawo,
5: aya papa.
8: Asimo bikan yi.
6: Kra. Ade apo yi. Eh, yawo apia ku.
8: Eh, eh, eh,
6: eh. Ame cha ba
8: mi. Ona te je de ko ina me ni be densi.
6: Eh.
8: Sa prinsua.
6: Eh, wa gere.
8: Mi ko so.
6: Sare, na la de dun de.
5: Do di di pa e di agro.
6: Wo se sai.
8: So, Wase
6: na mo so nwanya e.
5: Ni da mi nsa nya mi na bo ni pa yare. Na wo mi nsa na wonya yare mi sa di o.
8: Won ti mo yare o.
5: Ana mi di wo
8: ko. Ana mo so.
5: Na ya ka.
8: Na
2: de
8: nya
2: wanwa.
8: Obi obi o. Ya.
6: Ne ba ha
5: mi
8: fo so.
5: Mi mi mi mi ni ma de e.
6: Se se se. Mi ni mo ka so ni ni di se.
5: Asa mi ya
8: me
5: sa na mi ni
8: mo. Na bo ka ri ka ai bi wo ha ro wa wa ha. Na me nchira wa de ketu wa ni wa ha.
6: Eh
8: wo nchira na du. Se abi ni ga ai
6: ajo. Se atwa yan sane mpeja we we.
8: Enye so ni en ni so.
6: A me ti abi
8: ana. Ani ani ataka
6: ataka
8: we we. Abi ajo go anfa.
6: Je je.
8: Ah.
6: Ye ye sa ye ye kata fa.
8: So so we we su.
6: Mi mi raba no nti na mse kata ha.
8: Wa bo ti kun su.
6: Yo.
8: Obrade. Mama so no
6: menti
8: kasa.
6: Me ti ma se wa ma menti.
5: Ah, I
6: am in su. Mumra min su.
8: Eh, mumra min su. Eh, mumra min su. Watch out. No man chomo wala kada kra.
6: Yo, ani ana de na na.
5: Asama ani kan wo dance for bebre. O ma ya dance ya wasese dem nya munyina.
6: E
5: power
6: chao. O say, baby ono ne jese se ye se ma. O say, wo na wo kire ne ho. Wo kire ne duru ane. Wo na wo so se nya wa. Nti no se bi nse se. Enya wo na wo kire ne ho.
5: Mi man kire ne baby a.
6: What?
5: Mi man kire ne baby a. Man chere ni baby ya.
6: O ko no ko fa wa so na.
5: E safata wa wa no ko fa wa so
6: na. My god, my god. Eh bato ne che ye de bre na ye adwuma.
5: O fa ha wo se mi ye beyfo. O fa ha na wo se.
6: Na wa di na me radio because baby as
5: na me ko
6: na du bunum. Da bi e ba ni
5: akwa. O chu wi ya na wi ya akwa adwuma na mi na wo di asan beto mi so.
6: Wa se.
5: O chu wi ya na adwe han.
6: Eh
5: mi na wo di asan beto mi so.
6: Papa wo se. O se.
8: Me se pa.
5: Aha! Era mi. Akwa uti mu ni mi na wudi wa se beto mi so.
8: O se
6: pa. O se pa.
8: Me se pa wa se da ma jai.
6: Se se
8: no en de te ma jai.
5: Obua. Obua.
8: Me na di ma ta na ma jai.
5: Obua.
6: O yi ne di wa ta
5: se. O se be pimen da. Wa ya wa ti e fisira wa si kwa ma nkola nyina cho ma no mu hwe.
8: So ent me chwa ma asin ba ha. So me pese de wudi me
5: na
8: ma bia o mo ni pia bo nten ni.
5: Ma so na na po ra so a mi na wodi wa asan beba mi so
6: je
8: o mi pension kwa ha o mo kire ma duro adungo adase na o da go gum san me fogu ma so ma no pa anyin bre me ba no so o ba won se ade wo ya adungo no wodi adot gum se ya refi o mi so se me ba da kai me no me fogu ma so ba se ndan ba se se so pro I bet you know what you want to do. I don't
6: know what you want to
8: do. I don't know what
6: you want to do. I
5: don't
6: know
8: what you want to do. I don't
5: know
8: what you want to do. I don't know what you want to do. I don't know what you want to do. I don't know what you want to do. I don't know what you want to do. I don't
6: know what you want to do. I don't know what you want to do.
8: I don't know what you want
6: to do. Hi, mommy.
8: I said, I don't know.
6: I said, hey.
5: Mi pa je o kan mi ho bi da ajun kun bai asa na na ti ya
8: kun sa sa kodan chan
6: eh
8: bi e fe no
6: aha
8: no bi ti o e fe no so osofo
6: okay
8: mami so said you o boy o bi fe ko kra ni so de kan bo kra
6: ma ne de ye so mu bo mi o
8: kafura
6: yo
8: o boy o bi ko ni so de kan do kere na abona ma na sa so se pe se ya dezo se ma o sabi me chontra ora ada suru on chemical adam su da sa ada ata osofo no me me ridi mpan wa gro me sori na osofo no I want tem ho
6: eh
8: ni sa ni ne da so tre
6: tam
8: na mo tre ne da so tre tam so no on me gu on to o ya o be pina no sa da na na jo no an ka bi ya bodam
6: woni ni di mpa so
8: ko
6: awa da ye
8: bi sura ahma kina akobo tu
6: aha
8: me sura na me da varanda ho me pye na osofo no se a wona na me sto ho
6: wo yo
8: adanu mat na
6: na de mat
5: de entro no
8: de chen ni sisa ah na mame na de tina hani ha ko
5: a da
8: ne
5: ah bone fo nyina ba ha
8: se o so da se
5: o na ni ya se se nyama ya wo kai ay nyama papa
6: ah mi ba
8: so mi da mi
5: no sa wo da papa
6: so fo ne ni sai
8: ah mi ni mi di ya fro na so fo o fo ma di ya
6: so fo ne pa ma di
8: ah ma ne ma ba ma ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
6: ne ma emma maria
8: ana dia to sun nyan sa nere go fa fula ni bi bae so o baya go mami o ya go ni
6: ye o kan de enu kre o mu de ma
8: go mu kasa
6: why
8: o ya go ni ye ya me ni me ni so drama adu no ama na sa
5: o si de ya
6: won ni nyina ni kre dro no
8: o fo de nere go ni bae na me amia me yare ni so drama ko what be da papa na ma wa ha
6: na de adro no beye ye
8: o eh so da me fula ni ni no ni na ma wa ha
6: e de adro na fula ni ni ni beye ma wa
8: so de mi nya so abesa I don't know I have 4 o'clock anyin bre na me ya so ya kan fi me one of papa we bibia ya so le na me sa ah abram so la ti ben wa ha won ti ko so ti wa ya so le pambram ba ya so le ana me pe ko tra ba ta lo pon ba ya so le wi e
6: awu modem
8: awu me dem ho
6: odi awu ni ni da
8: na bi ana ka me ko na me sa papa na ya so le wi e no o so o ye nduro na me sa ah me pa na bo pe bibia ya so le na afi de o ye nduro nyawe same de me pa duro asa me hu
6: se be ba se se no di e pa mariam ni di e na wo hia fre ni
8: so me na be bae
6: me chira se se se di e na wo pesa onye ma wo
8: a do na wo ya ma ya na na
6: da bi mariam aba se wo ni enti e di e na wo pesa oye e ma wo ma wo to wo
8: o di antu ma so ni wa da woro ma
6: ka se bi ma ba Mimi na meno. Me se kasa bi madre.
9: E fere se.
6: Majid.
9: Until.
6: Fere, na se ra me kasa sara o kasa.
9: Majid.
6: Yawon.
9: Majid. O se, Marian aba. Se se o pese ye ye dey. E die na o pese o ye.
8: Mere.
9: Ai,
8: wa dey.
9: E se, asem na wo de ba ye no. E die na o pese Marian e ye. Na wo to.
6: Ya ready? Ya ready yo? Ya ready yo? Ya ready yo? Ready? Beshoma.

0: Otukwan,
1: okay. And so
2: Mon frère nombre ha
1: mate ade bi bon kon yi wenu
2: no ye ya duro me bi enko na na wo mo do share
1: eh ya ma lo na wo mo do share
2: e pasi ah kaja un fo te mi wate e be sabra bo se se de me ne po wat me kan ne pa ho
1: anya hwe o kan ne pa ho on say o kan ne pa ho why e ti de abo me ne de o pa bro
2: ma di mi ya papa
1: kafra kwa duro ran ho na odi ma odi ba o mene no
2: wo ina dia sa hanu
1: ah
2: bi bian ko na de sia mi
1: sa
2: mo se me bi an de men tam no ina e problem an
1: no nyase
2: wo de yi na me se e do bi o mu na me o de se tukuma si ha
1: okay
2: e si a de na o so o ntu firi ho no o ba ba mi se se o ntu firi sa da na de na bi de se da what of ho e de na o die
1: en sa me bi o
2: ka e fi bo ya mi to kwa kwa mbo po phone but i was a traitor so bi an fi mi
1: Kafra, what do you say?
3: I said, I'm saying, you're too full.